0: nuu le lua. O le faa iunga wa tau nuu iai le faa msinonga o sue sue nga mua mua le faa msinonga o fanua masuafa. Sa faa tonu folau le faa iunga o le la si valu lima lua o le tau sanga ya fei vse lau tolu iwa. Lea olo o ai ai ai o le pule le suafa mata afa o a maile e iai lea ili ainga sa le valasi. O le isi faa iunga na faye le tau sanga ya fei vse lau fitu fitu ua ta oto sa faa tonu folau waifo i le faa msinonga. Ilana ilo ilonga ma o se faa i unga bota oto aile ta iala. E tu ese ai e le faa msinonga lea pule. A e to fia se nofo pe a fai ua le maua. Se au ta singa o suli i se e umia le suafa e tau sia le ainga. Wa faa tunu ina le faa msinonga ilana faa i unga. Le faa tino loa le faa nofo tupu le fionga fomuina o papo so na i oeti. E tu so tu manganu o Samoa. Matu ina atu le pepa sa o faa i mo le lesi talaina. E tūsa o mana o mianga o le tūla fono o fanua masuafa. O le mai a ile sofroi le uomavai o le faa uruino suafa o sui faa atutu. Mo le palota le titia le tū malo palota o safata lua. Wa faa ilo aia le komisina o feinga palota e tolu sui uwa le sitala. Mo le feinga filfilinga o le ato e sa ili ai. Se sui usu fono ele pale mene o le tū malo palota. O sui faa atutu wa faa ilo ata masuafa. I faa sara longa fala wa itele le official komisio fai ngā palota. Wa au fi ai ta mali e to lua male sui tau vata mai tai. O ilato wia e au fi ai le sa se eile no fua sa fata lua. Le fio ngā tu ia pua fua tongi le toa. O le ato vai le vanga faa upu fai o le faa tua tua ile atua sa mo o tasi. O le sunga ia le lewa sua tanga aso. Male sui tau vata mai tai. Le fio ngā tole a fua lo salia sa ngā lala ni umata. O le atau vā ila ua o ni sui tūto tasi. O failoa le te tae o le vāenga e pui puia i a te taua tangata i tū sitala. O faia le faa i unga lana pāti i faa upu fai. E le ai so lātou sui faa tū mō le palota le titi a sāfata lua. Ai o le ata pena mō se isi palota i le lumanai. O le astona ina te neina a mato na faa tino ai le official commission fai ngā palota. Le sitala mō tangata palota o le ai tū mālo. I la tou e fia maua le avanoa i le palota mua mua po le pre-polling. O le asolulu le vaya sunei, e o atuai sui o le ofisa o fai ngā palota, i nuu mafio anga o sāfata lua e fātino aile le stala. Ma o se ngā luenga mai ai le asfereido le vaya sunei, lea e tāpuni aile le stala mo le palota mua mua. O le asolulu le asovalua i ulai wa ato faina, e fai ai le palota mua mua, ai asaforei le ai se furo i ulai, le palota lai titi a sāfata lua. O tāpena ngā umare fai ngā mālo taluai le fata wino le vaa la upase se fau, mō malanga i le vaa upolu masavai. Wa faa lia le sa avea ma minstao ngā luenga te tele le mālo, e au fiai le faa laptonga o vaa a Samoa, faa pele pūlenga o wafu ma taulanga, sa faa tino ina ua faa malia ina umaia inga faa le tūra fono. Ina ua tāpāle tō wha i a olo fiti wā aiso na finangalo. I le whai tio ina i o lea fua fuanga. Ma taunu ua ile mālo i le whai unga i le le wha o ngā ina o le vaa. O na i le sa o ngā le mū. Ua wha li e lea tamali i sa a vea ma minsta o ngā ruenga te tele le mālo. O le whai unga lava lea e pule ai le mālo. Ai o le wha tau ino le vaa na whai e le mai o su e su e ngā insinia popoto. I vaa la upasese ma le sa o ngā le mū o malanga. Ilung ol sami
1: ole ole mainor va ole ole kalu sanga male proposal ole ale ulenga wa junta ulanga bena ya ke ma kwa foi io e otanga vaya e ya ilava e a fanga fa vaya malo e fanga solo ye koinga me fa pe koinga kinga e ya ulenga taikasia e a makamayon kalango mai oile ile port a malmakanga wen ya apelo e uma wala ko fa pe mai wala ko ki ngai dia ya on averola ia i or cdc a le fo a ko ka pe e kama sa ru ngum ka nga wenga ya e a u di li mai nga ma va di li po la se se a fo se fa ka ka uma se fa i uma e fa ia ya ma o fo i de cdc pa pa si ai nga a e nga uomba nga fai mai le folosanga ale makanga alwa nga alpule nga leo wafumka ula nga polisipak

Ya vi ele tu ma lo lava fafta ile tu ne yaso ya ole areto ne ole ola ya mol mol ya tu fo si na fe au mo itato ole upule e o maile nga luenga lo na mta upu e luas fulma fitu a lo na fa upu e tolus fulma fa ole lapata inga fo le a paulo le au waa le na fatia I le malanga I Roma fai maila le upu ole fionga le tu ole melea O te ai o ia tu ia te outou. Ina ia outou a ai. A wae ao ngā le atou te ola ai. A wae le ai se la ulu o outou ulu e pa u. Mai, a ai tau te ola ai. Ia ole asahanga ngongo fua ia. Ole ewa se furufa po, se furufa ao. Ele oiloa le la, ele oiloa le masina. Wafa tia le fōlaunga. Ole fi a ai fo ya wa ole me ale ai ya ele ola fo fa maila upo yesu ele na o me ai e ola el tangata a o afion umma tu lei mai fo fon ole li a ole fo la fo malta la yesu le fo malta la paulo ile o vale a ai to te ola ai ya a fa us ful fa pos ful fa ole ai ya ola ngona fi ai Al meu ye, wole se fa moe moe leola. Wa vi fola le fefe. Ma mea wole ai ai. Se ai, ai fefe pea. Ike ola ai. Lista ngata e fa karikali e se ike ale fefe. A fefe a savali fefe. Alu fefe. A ku lunga fa ngai yoi lo wolanga. A oke fefe ma engofu ai. Ma ele koe ai ai ake lo e. E ile si, tangata nana vava ai lon tina. Nama tuale ai nga lue. Fai atu mea ai, awale ai ya, ale ai tangata, fai loa mai ai, wale ai se maa losi, wale ai se faa moe moe. Ale tangata tauna ai, faa pena fo ileo langa faa lea ngana. Fai mai paulo lea vaenga lea, a tau lea ai, tau te leo la. Ewe mai, a ai tau te ola ai, langa leo sulfa po, sulfa ao, leo ai. Ewe mai la polo, aiko keo, ako lea aiko keo ki. A kakua mai fo lea faa lea ngana. Kele yo tangata wa matua mate la inga leo langa fale ngaka. Ona ele o ai. Langa ole upo le atua, ole maa naima ile langi. Na amai ele atua tatou te ai ai, tatou te ola ai. Usoe Samoa. Ele ola tatou na o se mea ai e fatu moel manava ma te koko kola ma le fangu vai e ingu ai. A maa ongalo manava. E te tau ona ailo wanganga. Wa ale ailo wanganga. Le oti lo wolanga fa le anganga. Ai matau rio le tangata. O le anganga ma le tino. Ia ai la le tino. Ia ai fo I le anganga. Mai paulo, a ai tau te ola ai. Ai le fionga le atua. Pe fai tau le fionga le atua. Ia tumu oi le fionga le atua. Langa a le ai oi le fionga le atua. Wa le fafa ngalo wanganga. A o oi, ele na o lou tino. E iei ma le anganga. Wa o le sila kemi wa maa onga lou tino. Ai matua ngao ngao alo wanganga. E matu tulo wanganga. Ranga nga fai o ele atua. O le tino ma le anganga. E fafanga la le anganga. I le upo le atua. Ai fafanga le tino le fuata ulu ma le talo. E ola ele tino. Ai a ola na le tino. Ai oti le anganga. E le atua le tangata na. Tangata la na e fairway. Ai empty. E a fo e boring. E le fia fia, e ola fa noa noa, e ola le winga, no purpose in living. Me le sa mo ne yasu, le upo le atua, a ai tau te ola ai. A ai le tino, a ai le anganga. Mana tua, a umalanga luenga, a ai le upo le atua te ai ai. A o fo le po, fai tau le upo le atua. Langa e, la ai ai le si meana e ngao ngao I ia. Ole upo le atua, fa pea o e ia e wa uma uti ute, ne e ngase rola umoe, ae le I ai alo wanganga, ngai ka di kangi ma yasi o wanganga, fia ai, ia maile kala kamikiki, fia ai fale amangi, maile si kamikiki ngai o isa vai, fa pea po le aran kala ni kamikiki, fai faka o loa la, kamai mea pe kolko sang, mai fia ai senga, fia ai senga, fako ai. Me la fia ai ele ngaka me kiki so le senga. Ai fai melon kambale ai ole lo le senga. Ya ai le ka me kiki o ngai fia ai senga.
e fia ilo le senga ya ya oi ke fia ilo le senga pe ke fia ile fiunga le tua ai lo le senga feu ai le kalo ma on ai ai le fiunga le tua wa toa tino wa tau sil wa ai le tino wa ai fo mo le nganga fa manuia le tua ya tolnia so swa fo Yesu amen.

Hardy Sean Fat Salala Fat B C D C Lady Vangle Wally Little Twin Radio Sam One Tessy Lima Eva Tolo Malonga Malo Fair Fever and Tal Seal down for what a tonu pulling out to teach you to know we long to our own alifano il day for ya song of four if I tell the little team to why paint tie long but to one I to a and a yellow fan of what you ain't all or tap what you might. Ile mai ai fo'i o lea onga I le amatanga o le reia avi yaso. E o le wha'amara tu masani level le tantu wala leo vai ane o la antu fusi pao. Ea mawa ai le kolosi fo'i le tauna kolosi ele fana. Sili ale pui pui ana I lo le tautonga fitia. Olofanga solo pe le temi nei a le talonga a New Zealand ai kupito. E tale a fo'o le tasi New Zealand le lea I o se ai a ai kupito pintai. O le fa mai o le wa le o toi umiste mi o te toi o le afa muli muli o ai o le talonga New Zealand tasi ai kupito e lua o se tūlanga matamtia le olo o maitawina I talonga o le ipola langi e le talonga o le soka o le tūlanga o le vevela o le tau ea mai muli ili fa malo ia ila tūia lo fa fuina ia le tamlasanga ili fa malo siya le o le tai lusful minute ea pe lusful lima minute ea ma faile malo longa fo ilele se inu le fanu vai te mana tuwa sa fa pena fo ile fa tau tenga o le World Cup ele talonga le lakapi le tau sanga e lua filo tolu tono le antoru o fa ona ole malo si o le vevela sole e se le kua inga vevela ke fa longa ku fo ilele pe I wa wakoye koe koe a e vela le vevela ea mai mo mia I lava ele tino ea le mole meo le vai ya ole mafua nga foi lale la ole fa ye ma fa ima no longa tu sei to lu ma no longa al jalo I jalo nga soka uma ye fa nga solo ile termine ile jali ma no ile ma no america ole tu lu mexico va pe foi ile tu lu canada ya awala va ye le pui pui nga le ol sang le mu e ma le sei fu ma no ina na ya jamata alo fu ya mai ole ala wofia fitu sun ma le iva mi lu tele wo ye ala jato da longa ile jaimine ya pinche yanio lo tuma pe ai ai ku pito e lua ya o New Zealand jasi e jana na vo ta longa o se jana fia fia mole ta to wa ya le manu sa mo ona ole wa fa ilo mai ele sui a ole awa le ku bonta spears jasi o kala plaka pile tonu o ai fo o yapa ya le ava noa mai ai o se tasi o alo le tātu o tiro. Sa avea ma sui fo'i o le ol peleki te usanga o ma vai. Ya ma sa avea fo'i o ia ma sui ma losi. Ya po se tamata alo ma losi o le awa le chiefs I te usanga o ma vai. Le li o Sean Stevenson. Le sa malangantu o ia fo'i lele ta alo. E le aulea ya pani. E na te usanga o tuale yatu. O le awa ia fa'i loa fa mai. O le masino novema o le ri te usanga. O le afapele au nā vanoa I le sunga I a Sean e te aloa I mō le tātou au le manu sa mō e o lo o sauna mai le sunga I a Sean I li poti I peona tu I mai le ilunga o le Samoa Observer o le wa tu I lunga lo lima fa mai e feo lolo I lātou e o lea o le a faa vanoa mai lo lātou te mi te aloa I mō Samoa e mi se lewa le vitau lea o November e le vitau le malanga I le tātou au fwe lele lana malanga ta milo ya epi yone yaile telo tusanga uwa mavai tasi le talonga santa anu ili lio Sean Stevenson ili olpeleki ili tusanga ilua afilu tol ya mai oleana shikoa ili reyeli ili talonga ale olpeleki ma ausitalia muli muli ane ona malanga atu ili oye japani ya maja anloa ina ili le kalapulea le kupota spears epi yone fa ilo maile le tatu li poti ya fa malo va ya fa ye to telela ni si o alo mta ma fana ya o le fo yo la fa bro I no lo la tu temi I le fo I ve cha ya carlo si ala ya o tu ya ya o ala va ma ka ko sponsors fu ye malanga ile ta tu kwa I la na malanga cha bilo ya wa ta u mo ta pe da ngala ma tu sha mo mo le I po le lo la I le na tu sa no fo le tali malo I ta tu I dai Australia Eva Televan 2019 in Australia, Lusonia Pastor Carl Skelton. Yeah, met you today, Brisbane, Australia. If you're going to have a song, Teo, for Mui, Polo, for Nico, for the Tua. Yeah, again, is he? Man, all the guy, we're man, all the fellow.

joy fa janvan chulu di vangola wa uli la wang mo malo fa funganga ya michela ba ya na ya no mafana ma ma tu wale wo tu wa onga ole da fo piki fa na ya ya tu ya ingolo fa ma ma lo to make you me yo jo e a mele a unga ile ya so sa e tamale le mai tini le le e ya le le ta e bole da fo isa e ma ile le ya so fo so ka violai a le lei fa mau lei lo fuspa tono le ta vale tono le fale so ye o fuwa o nga faisho mea ai faisi na koma ya on na joy va ye le o mea o a so so ni foi e na se singa o le fia fia na nei na le to wai nga to mai chi ya le lei lo vengari le ta cho tala o le ta mo le somla so an ta yao e le ngancho mo au kilani e fa befo i san mo e pe o na mai le lo fisa lo vai ta mo Ola so fa mai man tele na ngi le le le chau pi cha i la fa tu pula ia ia le a wa wa e la ngian tu le fia fia na nei mai ono ia ia na i wanga inisio pi jono so william i mai le so mai le tu i sa sai mo au kilani ola man fan fan ola dia so nga fua se fulu mo le ono tikiri ola man lu i le po na nei se fulu tikiri e ngoto le la i le se fulu tolo mi nu te te ai le lima i le fia fia na nei O le venga mola asua an tae au e o suane le la i le toi lusfur fitu minute le tuna e vanu i le tae au an tae au. E ma tele ina a wawama e ono yei foina i wanga mo an tae au. So vili angi mai le tui sau te sasai. Fa solo ina angi mai lea i le tui man tui sasai i le tae au. E va talofan tui lole i le tatu utru o lo mafuto mai le tatu tutua i lunga. O le tasi ono tesi ma le tasi famo i Samoa. Ma alona ga lue ma alona feo le feiva. O le dawa valu miru te wa te aile fai Samoa. O le wenga nei le tato tala o le taumo lau fanua o Samoa. O au savili e fa solo ina malosi. O le tonga savili mai saute. O lo o fi te hai pea Samoa. Mai au maia au marai timu e a fi aile antaro ini siu teime. Fautuanga.

Ia o te fifia e toi whatalofa mō whalofa I a te oe I le dei fōi maenga o lea songa fua. Lea uli ua tūtaula I ai manga ngai fōi whaiva o lea tunu. A balo le soi fōmaduia, a balo fōi le lagi batafi, a balo fōi le tau atai I tiute ma whaiva alo filiba sa whenga I ai ma ngā pāti ai. Fita I tunga I ai lea tunu I na ua ngā ngā ele lā I le tai au. Ia māla usu fō I Samoa. Ala seu lea tunu ui o na whaiva masani. O whaiva o le ngātai fale. O whaiva fō I o le vātetea. Ia ma whaiva o le tua vau ma le tua sivi e masani ei tātou I Samoa. A o le nei atunu. Ia ma atunu fō I wanopia I ei Samoa. Ia atunu ui fafo. Ia o le mea le nā e ala usu I le ofisa. Ala usu fō I... I le au fai awala, o le au aveta avale, I awha pe nā fō I fale ngāo si mea. O matā ngā ruenga tū ma oti ale mālo, matā ngā ruenga fō I ma pisi nisi, o le private sector. Ia e mwise o isi lewa faiwa ma sani ai o le atunu. A mālo le ngā lurue, mālo fō I le ono sai ma le lava papale, I o tātou faiwa ua tatofi I ai le atunu. Aboe moe sa mbuduia, I ale whai ungo le vai asu tele I o mea matango fie, ma mea mana neia sa tutupu I le whai ungo le vai asu. I le ngata fo I le nā, I ale su ngā si mpini ma le tā longa I le vā, o Wellingtone, a lea whā angi furi wha o I Wellingtone, the hurricanes, I a vape nā fo I, I a male ngausio le to to o le tu la fale la unga, Ya mai I o le sifi, the chiefs mai waikato talo fai, ya ono sai, e se taimi o papa I fo I ai le talonga na o te musu tele papa I tele, te ua oso le isa le to ta mai o le tato producer tu lunga sola e kia ili kakopor kalam, a talo fa se umanu, a lo le soivua monuia, e la ufionga faftai le ngā ruenga, Sa tau longo longo ile atunu ule nei aso faftai fo ile I oso so mai fafose I. Ile mea na tupu mai le loo ina ua angi fa asi usio. Ma angi sa lulu le fa. Ile loo ile su nga simpini o le nei fo I tausanga. Ya ae le mua umuni vaa. E toi oso fo I le la, e toi ai fo I le tae ao. Na paule me fo I le teimile nei. O le eko eko ma miki miki fo I lele I angai. Manua manai masoe. Ia ae talo si fafetai e le I aisesi na manua to o tō ngā. Ia masi I ai le fare ma I malamati ai I a le soifua. Faa wawai I a le ta leni o le ta alo la kapi. Ma lo a fua ai la ua maua. Sufi fo I le anga le lei o le tapo, tātou tapa au sili le langi. Ona olona alofa, muti muti vale, tau muli muli pea, ia I tātou. Whape nā fo I le lo lo le tātou o tunu. Whape lea, ta oto atu pa ia I sā ma whai ngā masani o le atunu. Ta oto loa I mauna loa ma puna o ao whape a fo I tau luhulu o matangi o pa ia I sā ma whai ngā le a vea Samoa. Eo papa le solo ma papa le ngā ee, o ma malu e amata mai. I maunga te tele se yo pa ia maungaiti, whape nā fō I o nā ao se I o o I o nā iu. Le lo lo sa mō I o nā tūranga whālupe, ia e manatu e le toli niu fiti fiti I aistas, e le ta ele pisi pisi I fō I aisea.

0: si mai alau fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefon mai Samoa a wina sa mai mo oe e lau leiti o fa longolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo
1: o te fata alo fo ilo tatu o tunu u le amatanga fo ele nei vai o sa fo u si mai alau fa fofonga ele savaria i nei o le se fulu lua tau sanga talu o na tu malo le fionga di tamba ainga le fionga mata afa lui o sefo le ana fa ae i ele suafa mata afa le fio anga wa maile i le tausanga ilu afe se furu maletasi. O le sforeide na teene ina filifili ai ele faa msinonga o fanua masuafa i sana faa ai unga le fio nga faumu ina o papo soa na i oeti e nofu ele suafa tama ai ingo le mata afa i ele ua mae o na su esu elea faa msinonga le atinu u ta alosanga na tu inatu mai suli mafeoi e filifili ai se nofo. O le faa iunga le faa msinonga ili au telenga wana su esuenga. Sa faa vae le furisia leo se vae nga totele. O suli o silupe vae lei mafaa sua male awi. E tofia le fionga le faa muina le tupu fia. Ina wale maua se au to singa o suli. I se tasi e tausia le ainga. E tu sai mafaa maumonga o suli sa umia le suafa tama ainga o le mata afa. O le tofia le fionga faa muina o papo. O le fatu atua iai leo se nofo, i le suafa tamba aingo le mata afa i se tasi o suli, o lo umia le suafa sa o le faumuina le tupufia, o le fio anga o le pea. O le tua ata maore uruwa i pale mia tama i tai o Samoa, sa umia ia suafa te tele mamau o lulunga o le atunuu, le fio anga mata afa fia me faumuina muli nuu le lua. O le faa iunga wa taunuu iai le faa msinonga o su esu enga mua mua le faa msinonga, o fanua masuafa, sa faa tonu folau ili faa iunga o le lasi valu lima rua, o le tausanga i anfe iwa se lau tolu iwa, lea olo o aia iai o le pule ili suafa mata afa o a maile, e iai lea ili ainga sa le valasi. O le isi faa iunga na faye le tausanga i anfe iwa se lau fitu fitu, ua ta oto sa faa tonu folau wa ifo ili faa msinonga, ilana ilo ilonga ma o se faa iunga wa ta oto aile ta iala, e tu ese ai e le faa msinonga lea pule, a e tofia se nofo pe a fai wa le maua, se auta singa o suli i se e umia le suafa e tausia le ainga. Wa faa tunuina le faa msinonga ilana faa i unga, le faa tino loa le faa nofo tupu le fionga faa muina o papo so na i oeti, e tu so tu manganu o Samoa, ma tu inatu le pepa sa o faa i mo le lesi talaina, e tu sa o mana o mianga le tu la fono o fanua masuafa. O le mai a i le sofrei le ua mawai o le faa uruina o suafa o sui faa tutu. Mo le palota le titi le itu malo palota o safa talua. Wa faa ilo aia le komisina o fai ngā palota e tolu sui ua le sitala. Mo le fai ngā filifidinga o le ato e sa ili ai. Se sui usufono ili pale mene o le itu malo palota. O sui faa tutu wa faa ilo ata ma suafa i faa saralonga fala wa itele le ofisio le komisio o fai ngā palota. Wa au fiai ta maali e to lua ma le suite uva ta maa tai. O i lato wia e au fiai le sa se eile no fua sa fa ta lua, le fio ngā tu ia pua fua tongi le toa, o le ato uva i le vanga faa upu fai o le faa tua tua i le atua sa mo o watasi. O le sunga ia le lewa sua tanga aso, ma le suite uva ta maa tai, le fio ngā tole a fua lo salia sa ngā lala ni umata, o le ato uva i la ua o ni sui tuto tasi. Wa failoa le te itai o le vaenga e pui pui a ia te tau tangata i tusitala. Wa faia le faa i unga lana pati i faa upu fai. E le ai so lato usui faa tu mo le palota le titi a safa ta lua. Ai o le ata pena mo se isi palota ili lumanai. Le sto na ina te neina a mato na faa tinoa i le official commission fai ngā palota. Le le sitala mo tangata palota o le ai tu malo. I lato ue fia maua le avanoa i le palota mua mua po le pre-polling. O le asolulu le vaya sunei, e o atuwaisu yo le ofisa o vainga palota, inu umafio anga o safata lua e fatino aile le stala. Ma o senga aluenga e mai aile asfereide o le vaya sunei, lea e tapuni aile le stala mo le palota mua mua. O le asolulu le asovalu o yulai wa ato faina, e fai aile palota mua mua, ai asfereide ai se furo o yulai, le palota lai titi a safata lua. O tāpena ngā umar fai ngā mālo taruai ili whātau wino le vaa lau pāse se fau, mō malanga ili vaa upolu masawai. Wa whaalie le sā avea ma minstao ngā ruenga te tele le mālo, Elfi ai fa laptong o va Samoa. Fa pele pulenga wafu mataulanga. Sa fatino ina ua fa malie ina umaya inga fa le tula fono. Ina ua tapa le tofa ya olo fiti va aiso na finangalo. Ile fa iti o ina yo lea fua fuanga. Mataunu wa ile malo ile fa ai unga ile le fa unga ina o le vaa. Ona ile sa unga le muu. Wafalie le tamali isa avea ma ministao ngā luenga te tele le malo. O le faa i unga lava lea e pule ai le malo. Ai o le faa tau wino le vaa na faya le mai o sue sue ngā insinia popoto. I vaa la upasese ma le saunga le mua malanga ilunga o le sami.
2: O le mainga le vaa. O le kalusanga ma le proposo le ale ulenga wafumta ulanga lumenea. Ia ke mga kua fo I oe au tanga waya e ia I lava ia whainga whawaya le mahalo. E whanga solo ia I kua inga mea whapea kua inga ki inga e ia pūrenga taikasi ia. E a maka maion kalangoa mai o ile poa a malmaka ngā luenga. E a whapea lo e uma ua lako whapea mai o lako a ki inga e lea. Ia onga averola ia I o le CDC a le fongo a korka pengeka ma saururunga mga ngā luenga. Ia, e au di ili mai ngā ma wā I di ili po o le asek se a fo I se wha kakaunga mas wha I unga e wha I ai. Ia, ngā o fo I de CDC, a pāsia I ngā, a e ngā o umanga wha I mai le folosanga le a le mga ngā luenga le pūlenga le o wafu mga ulanga po le spa. Ia, umare ngā, ya onga mai lole ave o le tender sport po o le komiki o kawafonga ia nga faalu fo inga pasia.
3: O nga murimuri a kulona ia ave a koa li poki mameangi I kongo le kapingeka. Nga lae sa ufai umba ya miskama le fio ngal palmiya fo inga kaimi. O inga lae au hili a koa ya maka upu I se finga ngalo le kapingeka. O le vaalea. Pasia uman nga maka upo I kongal kapinge kai au mai deva ia emang kua vo e whaalango lango lava ia uras avea miska nga kaino e whaalango lango I le fau kuanga ale kai fongo le poan ia malako kula malako komiki akoa ia emese fo I ole pulenga nga kaino o ingala le nga faa vai lole au mai ngore vahe sa ofisiling ia foi lare kūranga o lipoki a pipi a koa I lipoki a ingsingi a whapikoa lava o le kampangirenga mai renga whakau mai re vanga o mai anga I oi I o kai ele I oi le vau sa vai maa porima si o lako kilo kilo ine maururunga o ngandu e whaonga e mawhainga whaonga e le vaa pele ai anga nga mai ale lako o whaukuanga e kalafea nga I lelei le vaa ma malea foi ma masawai o ngang whawai hei, mawau fo I au ka ngā vai au kere whalongo se whamakalanga koe le o ke kiru kiru I lipo ki a ka kangaka ka mai ngā ngā whai ar fau kua ngā e a fo I e au mai le vaale mo Samoa. E le ngā ka fo ere ngā. Ia, o le fio ngai atu I loma ua o kau fuar suafa o le sa avea ma makai kai fonga. O le lo ia si ngia le a Samoa sa whamasingo fo I e. Awa kele ama sa salonga I le teiminge I te vai kau ole sa whainga lea. Ia e pei o mea lare nga whawai e se wha moe moe fhoi. E ka kau nga au mai te vaa lea. O asa pei o maali pokia insingi ai ngā I kokongo. O wha maumaunga mai o lafoi I kokongo le tender sport, wha maumaunga ia, lafoi kokongo le ole kapengeka, lafoi e mau I kokongo o le pūlenga o wafu mkaulanga le lako ofisa. Ia, marekele ai ole ngāsu ma le māsau saro solo I ngei mea ma kusikusi ngā rima I e whai.
4: O le asa upina ngalo olo I le tūlanga lea ua wha au waiona au mai le vaa e tusa o le folasanga le pāle mia le mta upul nei le pāle mene ma le au mai o le vaa.

Langi ua avea mama lo o lo tatu wali e fai foi o ia matupu e fa vavau lava ina al tu se fa linga lon ta pusu ta si vai pusu male lima o le toe fio mai lana o Isu tatu talanoa isi teimi le vaega lona lua lenā o a le afia filinei o le a tele le tatou talanoa la i le vaega muamua the first event o le mataupu i le toe fio fa'aloa mo Isu la tele le tatou talanoa i le siitiaga a o vaega ia lua mafai o le tatou vavaai ai a o le ala la tatou talanoa uso matou fafine i mea e iloa ai e eseese ai mea ia lua e lē tutupu fatasi o le siitiaga le fia mo Isu le siitiaga pe fia mo Isu e ave lana ekalesia lua o le fia mai Isu e faatū lona mālō mafai isi galuega uma o loo totoe ae lē'i a mataina ia lona mālō a o mea lanei eseese ai mea ia lua i la'u saʻililiga ma la'u suʻesuʻe iai o le muamua o le siitiaga o le mea muamua e iloa Iesu iao pe o le tatou faitauina e iloa Iesu iao a o le afio mai o Iesu e faatū lona mālō e iloa o ia i le mauga o olivi e iloa o ia i le mauga o olivi o lona uiga e taunuu mai o ia i le lau eleele a le afia o muamua mai o Isu i le siitiaga e gata i le vanimonimo e lē oo mai i le lau eleele lua e lē iloa le taimi o le siitiaga e lē iloa le ona faamai le matei o lusu ma le fafaipoletolusumaleona a o lē aso ma le itu aso e lē iloa e seitasi e lē iloa lava e agelu o le lagi ae ua na'o lo'u tamā lava a o le afio mai Isu e faatū lona mālō ua iloa lelei le taimi e afio mai ai Isu ua iloa lelei le taimi e afio mai ai Isu le matei o lusu ma le fā fai upu e lusu ma le iva e o le tolusu ma le tasi fa'alofoga foi le lau faitauina le uiga ua mautinoa lelei ua iloa lelei le taimi e afio mai ai Isu e faatū lona mālō e ese mai le siitiaga e lē iloa e lē iloa e lē ai ma sesina te iloa a o le afio mai o Iesu e faatū lona mālō faamai le faipuelusu ma le iva o le tolusefulu e mavae atu puapuagā puapuagā la ia i tautala i le fitu tausaga o puapuagā lea i le lumanaʻi pe a uma le siitiaga fitu tausaga o puapuagā o iakopo puapuagā mamafa fai mai a mavae atu le puapuagā o ia ona aso po le fitu tausaga lea ona faapogisaʻiina loa lea o le lā e lē susulu mai foʻi le masina e pāuʻu foʻi fetū mai le lagi e luluina foʻi au o le lagi tolusefulu ona iloa ai lea i le lagi o le faailoga o le a talii o le tagata ona taufaitagituʻi ai lea o i tuaiga uma o le lalolagi latou te iloa atu foʻi le a talii o le tagata ua sau iao o le lagi ma le mana ma le mamalutele mai tau mai le mea lea e faamai e iloa atu e le lalolagi na ga e taua le simea lea la tatou o atu iai a o loʻii lea taʻu mai ai e mavae puapuaga aluiga ua mautinoa pa o le mea le tautanoa i le taimi lea ua iloa le taimi ma le lē iloa o le taimi e lē iloa le taimi o le siitiaga ae ua iloa le taimi e toe fio mai e Isu mulimuli mai e faatū lona mālō ma le tosu ma le tasi e auina atu foʻi e ia o ana agelu ma le leotele o le pū latou te faapotopoto foʻi ē ua filifilia ia mai matamatagi e fā e amata i le tasituluʻiga o le lagi e oo i le tasituluʻiga gae tautalaiga e le taimi o le faamasinoga o mālō gagau mautinoa inā ia le taimi e afio mai ai Isu e faatū lona mālō o le mea lona tolu e iloa ai le eseesega o mea ia lua e vaai ana o le aupaia me lē lenau faatu ana nei i te maitaua mai upu ia i le mea lona lua e iloa ai le lalolagi e mata uma o le lalolagi
elolangi. Au irisi tiang, elei loa e mata uma o elolangi. Aisa, e secret, e faa lilo lilo le fio mayo Yesu, ilisi tiang, na o le aupa ia lava po tangata o le aorisi tiang. Ia sisi faa punga foi po o le ekalesia, si tia le ekalesia pa ia kerisu Yesu. Pau iyo tangata la atu te iloa, le mele o le atupu. Aisa, ele iloa isi tangata. Naona te tei wale ai, isi tangata o la atu ainga, tangata o fotifai ngaluenga, tangata o loofa tasi ilungo na pasi, tonu o le tavale, te tei ua nimo isi tangata. A ele iloa e tangata ia e tutoi le lulangi, le tepa ile langi la atu te ele iloa le mele o tupu. Pau mata eva ai, ia Yesu ilona fio mai au o tangata o le aorisi tiama. Tangata ia la atoe tutu mai i leola, fatasi ma tangata o le aola pea i le ami o tonu ma leola mamale, teimi lava lina, mai lea e fafose, o nawa e fatasi la atoe. O luinga la, e va aia na o le aupa ia le si tiama. E ale mele na ufaita winana nei ile fio mayo Yesu, ili teimi e fio mayo fatulo na malo, ole tu vaya il maunga olive. E iloa ele lalo langi uma. E taunga iloa ele lalo langi uma ele ngata e fio mayo Yesu tu vaya il maunga olive. Waya fio mayo fo iyao, ae saula, e hau mayo inei ili lawe lele. E tu vaya. He's going to land on Mount Olive. O inale analu ese tuai. Ai toi tu mai fo, ai toi tu vai mai fo ina le toi fio fa lua mai o Yesu e fa tu lo na malo o le melo na fa e fio mai Yesu e fa pito la na fio mai si tianga mo nu ese mo le e kalesia la mo le kalesia na fa te tau ton wa le kalesia ma le temi o le lo fa tu no mo nu ese langa fo inga li liu le atua ilana Paul Kalame wa taatia Israelu. Ai li liu mai le atua ilona alofa tu noa. Matatala mai le ava noa monu ese. Ili teimi o le alofa tu noa. Ai tu toe ele vai aso sae tasi po le fitu teo samu. E toe li liu aila le atua ia Israelu. Fa umala na Paul Kalame molonan. Au le fio mai o Yesu li sitiamu. E faa pitoa lava monu ese. Mota to. Langa fo inga fo ianga inga tonu al sitianga. E ele pu e fio me Yesu al sitianga. E umai fo inama le alofa tu no le tu. That's the end of the dispensation of grace. Umai na. Taimio le kalesia. Lito ise kalesia. E se ale la ave sitia ta pena. E kalesia sitia, e kalesia mama, lela ave, lela sitia. Tangata pa ia uma, ele ose e kalesia sitasi. Ia falo, tawaya tufo iko mengi maile vaso lentene. Se ngafu waka umaila o e kalesia, fama ole e kalesia lena, liyai famle mole. Ele ose e kalesia ngai ke loku waile e kalesia le utifaye tuwai. So ia ia, ole e kalesia lea ete utalai. Ole e kalesia o tangata ese mai meolo o lotu ai tangata o tangata tapena o tau popo poto ai no no fuai tangata lotu e no no fuai tangata o lau e kalesia ai o isi tangata e o isi tangata o le ainga ai no no fuai isi tangata o le ainga lava ele o se kalesia famon moli o iai le lau ele pose ingoa se kalesia o lo iai. Le ai o le invisible, meka o le body of Christ, the invisible body of Christ, o le kalesia ele o ilo e mata, ele o ilo e mata. Na, hapitoa la le fio mai o Yesu ilana, fio mai e fatu le malo, e fapitoa mo Israel. Ai wilea, so toi foi le jiritua, e ui fapitoa le fio mai o Yesu inu ese le fio mai si tiang. Ai te ilo, e iai tangata Israelu e oi fo ili si tiang. Ai sea, le anga fo i
o lawa yeitanga ta Israel ul temine wa la tau fatuatua matalia Yesu yo la tau loto. E to tere tanga ta Israel waliliu, teltonu, watalia, fatuatua. Ma o tangata nga o lea sau ya Yesu o tangata fatuatua wa fai Yesu mo la tau lii mo la tau faola. O le karesia na, na sau ya Yesu. O fea lava lale lotu ngai te lotu ai. A whaio e ola mamā, ma e ola a miutonu, ma e ola I se o langa sa uni te miuma. O oe o le karesia. You are the church. We are the church. Not any label that is existing at the moment. Not any particular name or particular church, particular organization. No. Tangata oloola ise o langa mama ile atua. Tangata tapena, taupopo poto, nanga ifu ima taupo valea. Ile teimi e fio maiai, ma ele puo saul fatu a fayaba, e avatu lana mana mea. Ole sila, mea ese ai mea ielua. Ole fio mai e Yesu si tianga. Esa ungata yao ato e fo ile laki. He will return with his saints. Eto e fio Yesu ile laki. A le fio ma Yesu e fatulo na malo. Esa wa Yesu ma fai mea uma e tusa o le pol kalame alondama. Faola Israelu, la vea Israelu, fai le fa amsinonga, fai mea uma. Ia ma fatulo ilo na malo. E nofo Yesu ile lalolangi nei. Aisa, awa ama vaeloa le afeta usanga o le mileniuma po le maalo kiriso ile lalolangi nei. O nofo e mailo lea ua aluifo mai le langi, le langi fou. Wawe ese le lalolangi tuai. Lale wingo le mea, o le teimio le ola e fawau. Na efe maltu se falinga mtapu, lusu maltasi malusu malua. O le teimi le nā o le ola e whāwawau. E le to i eise tangi, e le to I eise loi mata. Everlasting life. Ro inga wa mau Yesu, wa iai Yesu I mea uma I teimi uma. A wa fai le langi, male lalu langi, mano fuanga I tasi. Ua a aipa ia le lalu langi le nei. Wa mau fa tasi ai le tamā o le atalii ma le aganga pa ia. Mai lātou e o le āwhai mō lātou le mea tau ole, ola e whāmabau. Mā, tau e tere la, ma e la lama tau pu pēna o tau e lama tang, e lama tau pu whakirishiano, po lama tau pu wham tau pu Sicilia, whai ngoina wha pēna o le eschatology, wha sā moa o sauninga ma mea tutupu I aso amuli, the end times event. Ya, e manatu fo ilale tele o si kola o sumtua fafini. O ia taimi, o le a amataina ile taimi, o le si itianga, me ka o le end times, eschatology, me tutupu ile, le unga o taimi, e amata ile taimi o le si itianga. Por kalame le tuo ile fai unga o, o aso. E manatu fo ilale kola, le tele o si kola ke ushano, O le toia fio mai o Yesu I le sitianga po le rapture, ma le toia fio mai o Yesu e fatulo na malo, I le fio fatulo mai o Yesu. O se sao ninga e tasi e tupu I le lumanai ni vaenga se lua e peo nao famtaleina. E fatau nu uai. Ya, na, a ese ese teimi e tupu ai. Tawa tele lalo tatu, expectation ile fio mai o Yesu si tiang langa e fat tau mo tantou it will be specifically for us the Gentiles so we must look forward to it taun tatou vava ai ma mau I ai ma ta pena I ai ile si tianga o le kalisia a Yesu Kristo
fa no noa ono to tele o transcripciano ele tel tonu iai o isi sa tel tonu iai au fa lungo o le to tel tonu iai. Unfortunately, so many people fall away. E langa yeile, e yeile si meale na e muamua mai, e le efio mai isu. Na e sau le tusi le lua te salonia mta au pue lua, fai pue muamua o lima. Fai mai ele o o mai le aso le ali. Se ia mua io o mai le tete a esi. Tete a esi, fall away. Lala wing on a fall away. Watu o tele tangata wa toyo ese mai le fatua tuanga. To tele tangata wa give up. To tele tangata na tel tonu si tianga. Ai wale to tel tonu yai. To tele tangata na tel tonu to e fio mai isu. Au leko e kat kongu yai ese. Ai fai tau ya mta opuna. Luo te salo ni ya mta opu e lima fai pua mua le lima. Fa mai a fe ya. To fol folanga fa mai e fio mai isu. A le wale se mea. Mai o mātou ta māma tu aele e ai mani mea na suia mani tu tupu fa pena ele peso o whaitau ina tunga le melna le lua te salonia lua te salonia o lona mata upu e lima na fai sao ole momo ole lua te salonium tau pe lua non fo mai ole nei ma tu te ayo ya tia tu to la usoi ele mata o pule fio mai lo ta tu li o yesu ke riso mo te ole tau tala i le si tianga ma lo ta tu fa porto putoina ya te ya gathering with him pa porto putoina lo wing ole te tala il te mi mai fa tasi ai le au pa ia ma wa e fa tasi fa mai ina nei vave lulu ina o tou loto. Pe fa atua tuvale ina i se nganga. Ia sisi fa punga po sisi tala inga se se. O al mea nganga wa lengto i sui lo manatu ongo e fa longo i nganga tau fa se. Nenga wa lengto i sui mai lite tonu si tianga wa e fa longo. Fa atua tuvale ina o e nganga. I nganga se se. Fa mai po se upu fa longo. Po se tusi. Pese i nei a te i mātou. Mai Paulo, pese i o se mea na mātou fai atu e a te utou. A ele o se mea na mātou fai atu e a te utou. Ele o se mātou tusi. Ele o ni a mātou upu. A o utou fa longo ia wa onga se se. So mai la iela. E pese i wa o mai le aso ke riso. Aua ne i fa se se ina se tasi. I a te utou se tonga fiti e tasi. Nobody should fool you of any false doctrine. No one. For my Paulo, awa. Falon foi. Awa ele yo o mai le naso. Means ele yo o mai le fio mai yesu le aso le sitiam. For my se ia mua iona tau nuu o le te te a ese. Ma ia fa alia mai ai. Le tangata ole ang sala ia pole manu fe ai ole tangata le ole malaya ale fa punga le na ole tete ese fa mai ole singa fa ilonga matau tia le a uva ai ele te milene ole toyo ese o isi ole toyo ese isi u fa se seina itala inga se se ole tel tonu le mea sa tel tonu mumbuai ele fio mai o Yesu ele si tiang la tatu tala no mo mua la ele vai nga mo mua ya na wo ma tu le tatu introduction ale la la tatu o e vai ili ele ta u o le vai nga mo mua por si tiang tatu tala no mo mua ele to fio mai o Yesu ele si tiang tu si el tu spa ia o le si tiang o le aveina pe ono fitawina ole vaenga mo muale ole toe fio mai o Kiriso, Yesu Kiriso. Ole aveina e lea, ole aupa ia maile lau ele ele. A ngai iao, ile vani mnimo. Ele mea ole a
fetaia ia ima ke wisu Yesu. Ona o ese atu lea mao atu ile langi. Toe fio mai Yesu si tiango se sao ninga o lea atupu. Pe ato e fio mai Yesu e fetaia ia ima laupa ia levane mnimo. Maabe ina e ile langi e peo na uta ua. A ole toe fio faalua mai o Yesu e faatu ina lona malo. O se ibente po se sabninga ole a tupu pe a toe fio mai Yesu matu vai le mongo olive. E fio mai o ia faatasi ma lana au pa ia. Lana au pa ia uma lena avele si tianga. Faatasi e ma le au pa ia le fenga inga tuai. Ole a latu toe fio faatasi mai. Ile teimi e toe fio mai e faatu. Ia lona malo. A tatu ye I le mta upulea ili mwomuole te Salonia. Ala tatu vavayanga ili mta upue tolu a lona fai upue sumale lua. So fai tawina upuia. Fai mai ia faa tele fo I ele alii. Mai ia faa silsili ona tele olo outoa lofa. Ole tasi ile tasi. A toa matangata uma. Faa peyo imatou nei lava ia te outou. Sumale tolu. Ina ia faatū mawina o tou loto, e le matau le angaina I le amio le lei, I luma o le atua lo tātou tamā. Pe a fio mai lo tātou a lii o Yesu Keriso, fatasi ma lana au pa ia uma. Fatasi ma ona au pa ia po lana au pa ia uma. Mai Paulo, se au kau ke pole, mito li fole tar e kalisiele te Salonia. Wa te lea alifa le tonu le yai. Ona wa si se ya wa onga si se. Fa ya onga si se. Pero fita pipelo. Fa mai ua. Uma le toe fio mai o Yesu. Me Yesu awal pupole. Awal pupole. Ae fa tu mawina lo auto wa lofa ili atua. Awane ima ta ulanga ina auto ili ahami ole le means stay in a good conduct. Good behavior. Ya hamio lelei. Ma ia ngalue. Awane ia o tau nofo nofo a ima. Fa pea ua mawae wale meleng tupu ya Tesalonia. Na se se loa ia wa onga ia. Nofo nofo loa wale tue fai ngaluenga. Pa wale mele ia ufaka likati. Lika imi oki ai. Fa se se ina yaso. Na e ta ua mai fo ili mta upu le lua le. Ili lua Tesalonia lona mta upu etu. Fia. Ta upue tolu. Na. O ili momote salo ni alo mta upue limu. So mai awaso mta usanga. Te lea o nga ya te utou. Da usoe. Ya utou lo le leo na po fa peo na o mai ai. Awa pe ala tu fayane. O lo file mu. Wale afaina, luinga wale file mu wale afaina, wale finga luenga, wale o e fai me kaun fai, au ngā ngofu ngofu e fātale talil taimi e fio mai ei Yesu, a mine oti ai. Da mai wale afaina, fai mai ua ona o le ya te ila tau, o le fano fafu se, e fai pe o le fine o fati ngā, o le afana o mai. E fai mai le afo ele mta upu le Alam tahu beli tu sejuta. Walau umur tahu fikta wina lima multi salon ni tahu betul. Online mana nu mana? Itu efio mai Yesu ilona, efio mai fatu lon malu. Ayo mai malan aupa ia. Alen aupa fikta wina ni. Fai mai fatasi malan aupa ia umma. Efio mai aupa ia ya. Tengata naol si tiang. Matengata na fioti il fatu tua au auna. Le whanau ma le tua na whioti le whatua tua mai le whenga inga tuai. A le tusi a Yuta. Yuta e tasi alo na mta upu. Olo iai le whai upu e sefulu ma le wha ma le sefulu ma le lima upu nei. Yuta alo na mta upu e sefulu ma le wha, alo na mta upu ma mua le whai upu e sefulu wha. Fa mai, na valo ia fo I ila tau e noka. Na valo ia e noka. O le toa fitu lea talu mai ia atamu. Enoka, te lefo enoka o le
o le fada lona fitu lea talu mai antamu. Tua fo e noka o le tamao metu sela. Tolu se lau onu su lima tau sanga o e noka. Na whanaua le tangata pito sili na matua i lelo lang. Oi, o metu sela. Ea o metu sela. I think o le tamale o noa. Awa o le liilea o e noka. O lona grandson ia noa. Aewe mai, na valo ia e noka le tamalo na fitu mai a atamu. Ia lea, ua whape ane, whauta e a fio mai le lii, ma lona maona aupa ia, with his saints. E mano ma mano, e wha masino, sumalima, e wha masino ai i tangata uma, ma whaasala ina ai e wa mio wha le matau umalawa, o ia te ila tau. Ona o ala tō ngā luenga whaale matau uma wala tō whaia male whaale matau. Ha. E fio ifo Yesu male au pa ia mai ona la tō whaamasino. Lo luenga o kākou, o le a tātou no nofo. Whai tātou ma whaamasino whaatasi ma keriso Yesu. Ia ele whape Yesu. Kākou me whaia le whaamasinonga. But we will be seated with Christ and Christ is going to judge the nations. Ai o ifo fatasi, mai Yesu li temila. Ese le tawa, pa masino fatasi makiriso. Ya, malitusi al faalinga olono mtao po sumo leiva. Na tatu al noa ngay le tawa, mal faa mautu ina, faa manino ina, al tawa, al tatu loa, lese sengo mei, ale fio mo Yesu lontu e fio mai, e o mai malan au pa ia. Mai le langi. O le mata upu e iwa alo fai upo sumal tasi e o le sfumal fa. Tore fo inga le mata upu le nae le falinga nae sfumal iwa. O ina le te utala mai le tue fio mai o Yesu mo fai le tau e ama keto. O lo o na utango pe fai tau mai le fai upu su tasi. Tau leo tu tau kipia lunga ae ale a mai lo tu esel mai o le fai tau lango inga. O ngai mai e le toe fio mai o Yesu e fai le taua e faaola Israelu. Faaola. Nenta tutal noa alvasolenta anei, alvasolenta anei, o le faaola mai le tino, me kau ole, ole a foi, ole delivered and saved. Ole saved, ole faaola o latua nganga. Ole delivered, ole faasao mai o latua fili. Ole faaola kanga nga mo Israel. Pa mena ulo atu ile langi wa ava noa, fauta foi, o le solfa nua sin sina, o le ti ai foi ua ingoa o ia o le faa maoni o Yesu lea, ilo na fio faa lua mai lea, sawe faa litaua. Mai o le faa maoni ma le moni, lea mi otonu foi na te faa masino ai, ma tau ai le taua. Pa mai ua peo le mumu le afio na fafonga, ua ilo na ao foi o le paleali e tele, ua ia teia le swafa ua tusia ele, ele iloa e se tasi ua nā o ia lava. Ua ofu foi o ia ele ofu, ua fufui ele toto. Ua faa sua faina o ia o le loukou o le atua. Pai pula sumal faa. O au foi o ile langi, famai o au foi o le langi, ua muli muli atu ia teia ilunga o solo fanua sisina. Ua o ofu ila atou ile ia vabaya. Le tau tala itangata ia o ifu faa tasi. Male, aloa lii lea ole alui for sol fanua sin sina. Afa mai o awo langi wa uloa, wa o ofu ila toi ofu si sina. Afa mai ya, wa muli muli atu ya te ye lungo sol fanua si sina. Wa ofu ila toi le iye vavaya sina sina, male mama, ele mama ole ekale siya, ele mama ole opa iya lea la atoi ifo fatasi ma Yesu. Male o suma lima, wa alu watu fo ile pelu ma ai, na yona fofonga ina ia taiai eia onuu nations filio Israel mai ona pule fo ile o ia ia te ila tou ile to to wa mea e soli ai fo i eia le soli ngā vine ile to sama mafa le tua e ona le malosi umalamba le ale na lui fo e lalo le fai upo sumo le ono le taua le batu yei, wabea Yesu, ole yo le tupo tupo, ole li, ole yeza, o yale ole afatu ina le malo, pe a uma,
ona lave a Israelu li taua lea I amaketo. Ya, mone tua foi e, e toe fio mai e su e fato ila loina on fili li taua lei amaketo. E le ngata ilea, mai e fatuina ilona malo pe ama vae atu pua pua ngā ile fitu tau sanga o pua pua ngā ma mafa. E wilea, tātou te toi tala noa I le vaenga lea, nanga le wala na whaamitala atu o le, o na asina wha e mo atu o le tau ese e singa. Vaenga le lua po le fio mai Iesu e whatulo na malo, a le kau ke fia focus lava pe tātou te fia tala tala noa, se ia mai ale lei a le vaenga mo mua le sitianga. Na, anai pi o tau atangia mai e inoa vatu ai foi, ma le fio mai Iesu e whatulo na malo, le tāhua tele o le whapale nina o mea I e lua, ina ia e malam lama ma ia e awane I e nenefu ai. Tātou tue fo I le, I le si tianga si o tātou tue talanoa ai. Tue fio mai o Iesu, whafosei mai le fio mai o Iesu, le si tianga I le iloa se tangata e sau wha lilo lilo. Na te aveina wha lilo lilo fo ilana e kalesia. E pe ona ta ua ni fai upo sumal fitu al tusi umon ta tu fai tau ina mai momote salonia. E fa a fua sei. It's sudden. Fa fua sei. E le iloa zesi. Le ave nae. O I ta tau e ola matu toi fa tasi mai la tu iau. Ina ia fa tasi male ali. Ile va nimo nimo. Ona ta tau fa tasi pe alava lea male ali e fa mabau. Ya le upula le o le sitianga e le o maua le tuspaia nan paulo le upu le la talata iai o le aveinae the take up upu sitianga o le snatched away po le snatches away o le sitianga lo luinga e o le salunga uta o le upu le o le fanga oi e o le usu upu le lei nga uta o le vaso e lente nei o le ave fana na Ai fa penale veino le sitianga Iesu Kristo la na kalesia. Tangata tari tonu ma fa tutua ia Iesu o le aola I le temilea. Fa tasi ai mai o le a toi tutu mai o la tutu ma mau. O le a toi ola mai o la tu e no la tu fioti I le a miu tonu. Fioti o ia Kristo. Ah. The timing, politemi. O lale teimi e tupu aile na isa au ninga o le sitianga. Te lo o mon tato pai ai. E na paule mea o tato mauti noa e tusa o le upu. Ua lata mai. It is imminent. It can happen at any moment of life. O le fal tato pol kalamele ne fiafi. So se teimi mai le teimi le ne. A nga ele lumanai. A tupuai can happen at any moment without warning. O si tianga ele ilo se tasi peon tatu fai te wina. Mwel tu se matei o lusu mal fa. A ole aso malei tu aso ele ilo se tasi. Ele ilo lava a ngilu langi wa nao lo utama lava. El tel tonunga fo lau kevishano. E tu sa matus tu singa lau skola. Maise lava. Iesi kola ole senituri lona lua, male lona tolu. Fape ole atupule nei, ole atupule si tianga, a ole ioo ile fitu tausanga o pupuanga ole visiri. Aisea ole atupua I luma mai, ole fitu tausanga ole vai Yesu saa, foi lea lona fitu fulu ole toi foi ele tua ya Israelu. Fa umalan pol kalami. Ai sarme ole atupu iluma mai. Ole fitu teo sanga leo popo nga mamafa. E yei ia ulava tel tonunga. Ina ia fasao ina maile kale siya Yesu mai nei popo nga mamala ole to sa ole tua. Ile lo langi ai maise lava Israelu tonu ole fitu teo sanga lea. Ole fam snonga na le tua mo Israelu ole fitu teo sanga lea. Popuanga. Olona wing. Ele fina ngalo le tua e faa ui e ilana e kare si e tonu o te mia.
I kau kere kanga kai kongwe uiei wha uiei, tangata ie tel tonu ele manipulation me ele, ele folele le view po le concept. E tupulisi tianga ele o ngā tonu, o le fitu tau sanga le aluinga e uma le tonu ma le afa. Ai alu elor si tianga ina. Ai ele yalu le afa mulmuli po o taimi o popo ngā mafa le afa mulmuli. Ele si tel tonunga e tau o le post-tribulation. Ia po le umma o popo ngā fato a alu elor si tianga. Lo inga o tel tonunga le na. E tu tupu fatasi ala me ei elua. Beyang tato tu SSA ina taimi tu tupu ai. Ah. Si tianga male fio mo Yesu e fatulo na malo tel to nunga langa o tanga tele post tribulation pole mae o poponga e kupu ma ya me nga e lol te minga e fio mo Yesu e avel si kianga ya ma ma faye me o ma ya la avela e fio si tianga al tel to nunga nga tanga tanga el fatun wina o le momorte sa lo nia le ta po fale ta tu te fito wina e lo mai ina ma mauti no mai na it doesn't make sense ele falling on my money ma sa ole de tunu aisa dango si tianga ala na vesel si tianga e ave ile langi e faile fai poi ponga ile langi e yesu mala na mana me faile langi o de tau sama anga ele fai nei e faile langi faile langi no foa le lofa tu noa e fatasi ai Yesu malana mana mea ma fai ai mal fam snonga o lana mana mea o lana e kalesia fam sinu ina ai e tuso a tatu ngā luenga na fai e le fam snonga e to e tongi eises i se afi pe le ai o le fam snonga lau kirishano o le fam snonga e ilo ai ia low to langa ele malo le tua. It will determine what grounds are you going to receive. Po au pale ole amaua, o pale lima pale, ole ola e fawabau, lima pale. Ele ngate lea o low to langa, ele malo o keriso. Tau lia folto lo septei o lom tua len saufai a Yesu. Yesu, a failo malo, ai to sa ulo malo fa mon mole fa no fo lesi tama ile sipito ai fa no fo lesi tama ile sipito ma yesu ele ai fa mon mole tina ele ai that's not my business I will never determine that okay le fa yel menga okay le fa okay fa yel temil ne na me o le fa yoni tu langa le temil ne o menga lu kama but me na tu watu le taimi tu pole mel na ah ngai lo ai le tau tele positioning of us in the kingdom of God da ngai tanga ta e ma tu ai lata lava e au au na ya ke riso Yesu lata ilona no fuali isiona ta po ai mai foi au au na tu ai ya na winga kere si ku mai wa oi mama wa fa kasim tanga ta ye yo la tu tino fa yo no fa so so ine kere si ku mai ngal menga ye il vanga e te fia la ta lata il melo il tupu o yesu tom snonga la na tu ave fa il langi fa poi poi a o le toyo mai la il lo nei a yesu mala na mana mea mala na kale sia pola na upa ia e o mai e fai le afe te usanga ole. O le honeymoon, paulo le honeymoon mo kwa umia. O le me tau ole a. O le te usama anga e fai mai nei. Te usama anga e amata ele fa manatunga. Amata ele tali suo Yesu malana. Amfa mai Yesu. Te le toi ai ai le neipu. Te le toi inu al neipu. Fa to a o to e inua ya ele ipul nei. Ma o aile a retul nei. Pe a o mai le malo. When my kingdom comes, when my kingdom will be established, I will supper together with you. Yang I represent el au so o tato,
ai lenga ole au so ole fa Yesu la ko ko ai aja pase kamul mulianga lo Yesu maliu moti to tu mai si tia la war ele I fa yale ma lole ele I fa yale tau so mangale ma Yesu the penguins ta uanga le ma lo ke viso le millennium ma le afe tau san le penguins o le tau sa maanga. Lo nofo a Yesu ma lana au pa ia e fia fia ma oli oli. Tato iai fatasi. I lona ma lo mo le afe tau sanga. Le usu e kako pese e kere o keimu. O ole ma lo, o ole ma lo. A fai fwe lau titalo. Ma te iwe ono fa au au mai Yesu. Ia o o mai lo ma lo. Ia faya lo fina ngalo. Le alfina ngalo le tama. Fai lo ma lo le lo lang. E pei ona faya le langi. Mai Yesu le tua au mai lo ma lo. Ia faya le lo langi ne lo ma lo. Wa isi kangakangal ka kalo. Ai le maa le malama le mela talo ai. Ta talo le talo le li ima lo loa. E yai le ma lo. There will be a kingdom that is to come. E le maa loa e o mai. E yai. Le maa loa le nao le eta tuti pi pese ai le tele o taimi. Tele yo pese a le la mo sae fa tau le maa loa. A fi tai to e ina matangata na la tui loa nei. Nei faalinga. Revelation na tusi ai nei upu. Tusi ai nei upu. Ya, yeah, fa mai stanga to pese para langi nga mai fa fa li liwe ele la mosa e tel ton wa wi ele ele lo lotto male the knowledge and the profound of understanding and revelation from God that those people those elders those ministers of the efa kasa and neko kisi fo ka kia o pese Pese le maa lo e o mai. Ah, ya karusia bea fai e. O e loku ka iki, o e loku la mosa, o e maa la mai pese le tahu o pese nga. Those hymns o pese nga, aka le kau kia. Kia o fe au nga yei kukongo o pese nga. O pese nga so se keimia e ke usua e pese wa lo fie fie yei pese ya la mosa. Pese ye kau le maa lo. We sang those songs almost every time in our church. Ko kiki a usu pese nga ka iki kongo mako loku. Ia so sa uma. Ai sa. Le fa unga ma le mana nga e mai upo pese nga. Mika ukia. Awala nga alo nga. Awala nga alo usu ai. Ai usu ma e ka penga yai. Usu ma e ka penga yai le ma lol na. Sing with understanding. That you are singing with a hope. You are singing with a revelation, looking forward. Olo eva ailum nai. Kusa pe ke oki kayao. Eki koe koe kumai. Eke yei le malo o nga. E pangalea. Le usu o le malo. Ae oki. Ae ke le koe kumai si tianga. O nga misi lo le o le malo nga. Ae ke koe whaakali si tianga lona lua. Ele toi tutu, amen, ele toi tutu mai lona lua. E toi tutu le fasala. E le tusi le falinga mta upe lusi fulu. Na iei na. Toi tutu le fasala. A le toi tutu momua. A le toi tutu le ola. Nea oa o mai iei. Fo ita nielu. Mta upe suruma le lua. Le tusi le ta nielu. E lua toi tutu. O le toi tutu le ola. Ma le toi tutu le malaya. Toi tutu le ola le tatu ti fisa ili iei. Oa fe tupu ai. E tupu le aso. O le si tianga. Al si tianga al ekalesia mama ekalesia Yesu Kristo. Aleluya. Yeleli. Na? Ya, olela ya fo ye. Tatute baba ya nga ilumnai. Olea so na fio Yesu ilone tama. Na langona ai le leo le angelu o le tua. Na langona ai.
famaya outou tangata kalila yai. Why you Kalilis? Why are you casing to heaven? Ezamo wokosio hailelang. Famay olo outou wali ilina. Wa ave nae. Usitia, a rapture, descending. Jesus is descending, I mean ascending, asesione. Vamayo yesulina, nga wa asesione, wa fioae, wa sitia oya wa alu oye lontama. E fa pe ona luifo oya, ma va aye yoto mata. E fa pe na foi, ona toya fio mai oya. Ah. Toya fio mai oya. The same manner that you can see him going into clouds and disappear into heaven, the same manner that he will return and you will catch with your own eyes the world, lelalolangi uma, the whole world, their eyes will see. Mayeloe mata uma o lelalolangi. Le toya fio mayo Yesu. Matu vai le maunga olipi. Amen. So Jesus will return in the same manner to receive his bride. Amen. To be with him forever. Pio na fio mayo Yesu. E bifo lana e kalesia, ma matu lana e kalesia. E faape na foi. O lona toe a fio mai e fatu lona malo. O sesi mea tā o tele, o samto wa fene le, am teine le teimi o si tianga. Sesi le mea se le tā ua. Teimi le tātu tala noa le teimi o le rapture po le teimi o si tianga. O le mea ua fai ngoina, o le tau mamaluina. It's what we call glorification. Ole ale mea. What is glorification? Ole ale mea ka ole tau mamaluina. E amatau lia fo ia vaenga ole faolitanga usum tu fafine. Tolu vaenga ole faolitanga. Ole tau amiotonuina. Ole tau paiaina. Ma le tau mamaluina. Justification, sanctification, and glorification. Tato uloa no utalanoa is this po, o le justification, o le teimi o lo faa o le tanga. Teimi wa e mawai keriso. Na e ola le me tau o le sanctification, o le ola pa ia, kale siya pa ia, e ola mama, e ola fatali, ta pena, ai faiu. It will end up in what we call glorification. Meta ole ta uma maluina. Na la mele me ole ta uma maluina. Ufaita o tunga le Roma lono mta upwe valu. Na lono mta upwe valu lono fwe upwe sumal fitu. Wame valu lono fwe upwe sumal fitu mal sumal valu. Fa pea. A faifo ofa na uita ato. Ne te utala I le whanau o le tua, e whaatasi ma ke riso, I le teimi I lea fio mai e Yesu. E fio mai e Yesu, I lea, e fio mai e Yesu, I le si tianga. Lo waitau ino whapea. A fai fo I o whanau tatou, o suli fo I. O suli lava o le tua. O suli fatasi makeriso. Temi fatasi itato makeriso. Ilea ile lumanai. Suli fatasi makeriso. Lupu suli. Suli lanawinga. O yeilea ya te tau. Fatasi itato makeriso. Ile manuia. Tatu teno nofo. O manuia uma makeriso pe ato e foimai. Tatu te fatasi maia.
o manuia fo inga o tatou suli nalo wingo suli fana wale tua tatou fana wale tua ina ua tatou mawa keriso fa mau fatasi ei tatou mawa keriso fa mai pe a fai tatou te ti inga fatasi maia il teimi lei le tatou te olai fa mai ina ia fa longona lupulia ina ia fa manuia ina foi I tatou fatasi maia o tuspa ia fa Britania e fa pea so that we may glorify together with him. Olono inga. E faisi ese ole upule ae, yau tele fatu se se ngi, ke fuwe fa peo fa kwe se se tu spai, ae faisi ese mai fa Britania, ole fa Britania. Vamai so that we may glorify, ole upu glorify. O tato, yai fatasi le mamalu, ta umamaluina, fatasi makeriso, glorify. Glorify, glorification. Ale temi a matail upule ole fa manuia ina fo ita to fa tasi maya. Glorify together with him. Telo e a matai ile temi ol si tianga. E a matai le meta ole transformation. E swinga. Ole swinga leo te fea tuai. Fa fua se ia on ave ese o tatou fale a pitanga. Po le tino ang sala lea o le ato e tūmai. Ma le tino lea o le aola I pea le tangata lea e ola fatua tua le teimi e sawa Yesu le sitiang. Fa fua se ia an fa mai tala tuspe e fa fua se ia ona li ua I tatou. Ave ese o tatou tino faa le lalolangi. Ae sui le tino faa le langi. Ave ese le fale apitanga e pala. Ae suia I le fale apitanga e le pala. O le melanga ka o le glorification I amata inga. O le glorify body. O le temple. Langa ele mfayon kako wako e miti Yesu ingi kingo ang sala. Nela ufaita wina tunga le momole. Te salo niya lona mta upos fulu malelima. Upos fulu malelima. Fa pelo no feito wina. Aule nei. E bo lusful. Wo toi fa twira mai ke riso na ye woti wa ve am fa pol polo e moe. A wa wo o mai loti talu le tangata. Wo o mai fo le toi tu e woti talu le tangata. A wa fa pe o noti uma ya ta mo fa pe fo on fa o leina uma ya ke riso. Ai pe tai. E te to tasi malona lava tofi o le fa pol polo ke riso lea. E mulmuli ane, o e ui a Kiriso e toe tutu ilona toe a fio mai. Nā lawa mautino mai nane toe tutu mai o e na oti o ia Kiriso ilona toe a fio mai. So uwa I a tuole mea lea e a fo I e. Na maile fai upu e fast food, e I ei fo I tino fale langi. Matino fale lalo langi. Ae ese le matango fie o le fale langi. Ese le fale lalo langi. Taimi o glorification leo nifatu ai. Sui fa fo se I ale tino e pui pui ale nganga lea. O le ato e ola mai. Ma le nganga leo le asitia. Fa ofu ai le nganga. Ma I ese le pupulo le la. Ese le pupulo le masina. Lui fo e ale lalo. E fa pe fa mai subfalua. E fa pea fo ile toi tutu mai o e waoti e luluina male pala. E toi fa tutuina mai male le pala. Tau tala le tino leo le a mai e Yesu mai le tua. E luluina male matanga e toi fa tuina mai male matango fie. Teimio le toi tu le si tianga. E luluina male vai vai e toi fa tuina mai male malosi. E luluina male tino fa le tino e toi fa tuina mai male tino fa le nganga. E ye le tino fa le tino e ye fo le tino fa le nganga. Le la kia e le kingo fa le kingo. Aisa kingo anga sala. Tino e mafayonko e fa oso oso ina le tino na. E le ko ye le kingo nga e tangata si tia. Tangata le la alu le rapture. E le ko ye le kingo nga. So mai epi tai e le mua mua le fa le nganga. E a o le fa le tino. Aisa sa o le lei. E mo mo le fa le tino langa, o le tino fa le tino, te fa naulo, e olo lo le tino lea.
ai a ho le aso si tianga tu e fiu mo Yesu nga mo mo e ofu le tino valitino ai mulmuliang wa kia i fa fole le tino valitino ai

tsau sa ili se sa mo lo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu,

Fatalo fatu tato to no o ya I my salava ya to oil fire on a five so that in mind tato por calamel nei ole a ritolola ya ile nei fo ya so ma lol so fo men we ole salamo elimas frutasi al fa upes ful fit to fa pia o taulanga ile tua ole loto momo lea le tuae e te le inosia le loto momo male nuti momoia ole upu ole nei yaso ole taulanga e fie sila sila iai le tua. Ole foi taule nei ole vaenga ole te talo ta vita foi lea ile teimina a Salamoa i oia ila nanga sala foi lea ma le fineo patisepa ia na tangia i oia ile tua ia e soswani ma faa maangalo ia te ia ia wanailoa ia le siseo la na mea na fai. Peitai ile la talata ole fai unga ole te talo ta vita olo o tangia i ile manatu o ta vita ila na te talo e lele ai o se winga o mene i o taulanga fatino ma mea e ke faya ile tua pe afai e le suia ia le loto i to tonu le tangata. Kwa e vai fai upisfulu ono fai mai te talo ta vita. Awa ua e le finangalo i se taulanga. Ana e finangalo i ai po ua o avatu lava i te oe. Ia alfai upulo e iwa e fitu le fata ua e fapea. Peita i o le taulanga e manao i ai le atua. O le loto momomo malenuti momoia. Olona winga i atea. E le o le taulanga e te tau ona mua mua. Ai o le loto nuti momoia Salamo o le tangata. E sili o ngafia sila sila iai i le atua. E le o le matautia o le taulanga. Ia o ke le o le taulanga e tāua i le atua. Ai o le tāua o le loto Salamo male nuti momoia male anganga fa'afitai le alofa o le atua e mafu ai ona e faia le taulanga. O isi tangata ia le kele o kangaka ua makaukia le te le o le taulanga. Ai kua kule loko ma kua fa'ale kongu wan loto. Aweba ai le atua e le o le taulanga e mua mua kilikilo iai e tilo tilo i le loto. Fai mai tala tavita anga e manga ongi kaulanga ke milewo uang salai. Kwa yo faya kwa wakele me faya afe matavita a ole taulanga o keiloe ke manga o aile atua ole loto momomo ole loto nuti momoya pa ai faila ya apel pa el tala kuspa ifa inga taulanga apelu makaino fai maili fai tau yai kene se fafa upe fa ua sila sila mai yova ya apelu atoa malana taulanga. Ele fai mai nga sila sila mai yova ile taulanga apel. Ae nga mua mua ka ume fo ya apel mai. Na sila sila mai yova ya apel. Den lana taulanga. Ah, winga. Ole loko apel fai ya ile taulanga. Kusa male fina ngalo le tua. Nga ka nga imo mua ya ile tua. Ea fuko akin sila mai le tua. Ile mea sili na faya e apel. O isi le sona foi la mo oe. Ele neyas. O isi tangata. Ua whaonga ia taulanga te tele, e pupuni ai lea mio le tonu ma lea mio vālea. E isi taimi, ua ke le le kaulanga, inona manatu, ia e pupuni nai, ia lana mio leanga olo fai. Ia e whaalongi ka kofunga le pawale mea ole, a lava al kaulanga e fai, a ke le ale alofa, a e pule oi loo langa. Sai va lo mo inga tanga ta fa pena sai ele maku fa ya unga sa wa unga bi ole unga le ma to fit le si va ta ai fa ma sala le fa unga le fa ole fa fi au le fa ya unga avela na ta u pa ta mi ma to au ai fa ma sala ele fa fi au ole si ya tanga ta i longa la vo fo ma i fit ke ke le os fu wa il te malo ko inga lue o ye le por le kalesia. E yaila se mea makaukia maku ya le tamaloa o lai fai. Se anga sala foi lea fai fai pea uo o maile tala le fai fia. Ia unga amilo le fai fia. Fa malo lolo na tofi. Ile manga kole li ilia. Ile fa malo loa le fai fia. Awai loa le ilia le fau ma ilia. O langa kaulanga po langa sifulua. O la sifulua i makaukia lea le kalesia. Ai fa fitai le fai fia. Ele ibifoa le kaulanga le li ilia. Po langa sifulua. E ufi ufi ai. Ia langa nga sala olo fai. Ia fa malo lo e fai fia. So le upu fai la mo oi le asol nei. E le o le taulanga. A o le loto i tutonu
wasuia salamo ngawa ile tu wa wa fai besfulu iva fai mai le tala na ya tabita ole taulanga ton ko na kaulanga mga waile tu ole taulanga esa ole nganga fai le no winga fa ko ama ngaya ka ko kaulanga mu mo singa kaulanga fai le tu ina wasao lo loto ile tu le tu se if so so ani taimi fai nga taulanga nisho imato wa vea taulanga tele ufi ufi ai mese se malele sao umatulot so so ani lo watunu amen.

0: ngai le nga kai nga manga ia le a le sheilingi mai o ia e koe foi mai foi koe manga ia foi mal sheilingi lon pele kila tau a ia mano le ta poa ia malo foi le fai o le fai fa e le fai ngo fi nei me on talo ai ole o ngo sa i le vai ai a e peio nei ele ta tau por kalabina on le a foi ole toi tipa ile ainga ta preina le le fai le tua ia e ti makasi i le tai au ne ya ole tu lei la vofana a le lengan tu tu lei e le onga ya e tu lei tu fo ile onga sala onga le fifa ya po le primary fo po le level joinga onga I so se kali si o lo tanto tapo ya ina nei te wa over kile ila ko le omi omi mal savi o le kelfo ya e nga loi po ile mo me ile ola mal mal ya le le los fo le fitum la fa minute o le te nei le tu lai se fo lo mal tasi
1: E fai ngō fie lo wō langa, pe a le leilau fa aperitania. O tatalai na neia vanoa e te lisi talai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I niusila, besi ti seni niusila foi. O le a amata liewa se ngai le aso lua fito o yu lai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, loa lima lima, ono fitu fatasi, loa lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. info@twoa.ac.nz
0: Wama faine yon fata wantu to papa le Digicel I lunga le upenga te failangi ale ClickX Pacific. Ema faifo yon a lafo eise leni ile mai cash ale Digicel I Samoa. Tonga fiti mavaruatu ile na ole lima ta la. Ele leile reiti aso taitasi ma e faingo fie fo yon a ele stalai. Asisiane ile ClickX.com e lafo eise top up ale Digicel. Be lafo eifo iso tupe ile mai cash ale Digicel Samoa. Tonga fiti mavaruatu. Morisi fam talanga vla au le O lua tasi lima ono tolu tolu fafa. O lua tasi lima ono tolu tolu fafa.
2: O esi la fia mea e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanae. A faifo yo yeso fale motu. O esi la fia mea fayona fatino ni isi o fuafuanga. E fao ngaire e kutio lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ya fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile faa. O le AAC la fia ai au wala e mawhai eona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata waise isi au fale, le pono kalame o le malu I fale, ia fia fio aso lulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile wha.
3: Papa Toito, dental smile every day.
4: O ti ngana unifo? Fawawe nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma fa onga lau Community Services Card. E se I ailo nifo I le nao le fase fulu ta la. E faya foi nifo aroi fa ai ila ai lau Smile. Suzu mai, pewa la au mai